0: gorko ceddo baddo jawda dum ni koni mali boole
1: di wana saya boole mo jikko wa far mo jubbo wa far ma do fofu mo la.

ni mu wa ru ji je rasul la o le do ni wa ji je ba la ke ko ko la mi ma la mu wa ra ni do ra ke tu du ga rasul di wa di ar ba ga la mi ngai na ba ga la ke

0: O na kaja roka rao. O kacho kwa na labi ya yeni wano mwondiwa. Batai kudeta. Mwondi ni mpula na limi nisima kwa wano wano Muhammad Rasulullah ya la sifu ni wana lalala. Ni wondi wano chino wana wana wana chakara kimi chakara. Kini mpula ni mpula ni mpula ni
1: Yeah.